frec, ai fat să-i frău la underplec. Ai vas i bas, fă-n-o frălată plas, ni n-am fă-n scopa tipul. Ni archi fan, ti busman lan, pari som a hrăstăl.